0: يا لا يا مصطفى.
1: الو
2: كيف
1: زمانو
3: قايم باش كل يوم مخدش
0: انا قايم باش كل يوم مخدش ركن براديو دباش انا ركن براديو دباش ونحن موريدين يلوخ אבל לא מפסיקים את הדרבוקות. ולשיר קוראים מהיר, אז מהר מהר לרחבה להצטרף עם הדרבוקות. מוקדש לך נורית פלד.